0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na ali

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Muska.

0: Muska!
1: Muska!
0: Muska! Best FM.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Best.
0: S frišnim komadom na bestu.
3: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
4: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišen.

0: številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.
6: Vedel sem, da si ta prava. Vedel sem bil budala.
4: Bipop. In ansambl Glas.
7: Dajmo še enkrat zapi. Kol pa kapli stol, kol.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Best FM. Novice.
10: Najhujša vročina še ni rekla zadnje besede. V Novi Gorici so včeraj izmerili kar 39 stopinj, popoldne pa so nekatere dele Slovenije že zajele plohe in krajevna toča. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do jutri, ko se bo čez Slovenijo pomaknila hladna fronta z možnostjo močnejših neviht. Te lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Strokovnjaki zato svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujete v senci, pijete dovolj tekočine ter spremljate vremenska opozorila zlasti pred odhodom na prosto. Mladi pa pri izbiri službe vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava iz študentskega servisa kaže, da si jih polovica po končanem šolenju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladujejo fizioterapeut, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
11: Vreme.
12: Danes bo sončno, na Primorskem pa lahko zapiha mičkan burje. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišja temperatura danes pa od 30 do 35, na Primorskem vse do 37 stopinj.
11: Promet.
12: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever zaradi prometne nesreče in pa ja, imamo že zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Če opaste kar kol novega, nič petena 806 806 je številka za vse vaše prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
9: Best FM. Best poletje.
13: Lepo, da si z nami.
14: Začenja se.
9: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
15: Maja Tasič.
16: Best FM.
12: Dobro jutro, dragi moji. Ura je 6:02 in jaz moram reči, da so tele zgodnje ure res fajn zaradi lepih, svežih temperature. Ko sem se odpravljala sem, sem videla eno gospo, kako gre s kolesom v službo, pa sem si v glavi rekla, evo, to bi pa tudi jaz ob takih finih temperaturah. Tako da, dan se sprebuja svežina, kavica, dejmo pa začeti malo bolj mirno. Jovana Pajič in Ludilo moje.

0: Sedeči in šankeru, ja, iz tistega prej, ko sem rekla, da bomo mirno začeli, se je kar razvil. Poglejmo, kakšen je promet na cesti trenutno.
1: Promet.
0: Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. To bi bilo zaenkrat to, upajmo, da tako čim dol časa ostane. Če pa paste karkol noga, kakšen radar ali pa kakšno kontrolo ali pa kakšen nov zastoj, javte na 051 806 806. Zdaj pa gremo res tako na hard. Pa, tale pesem se sklada v bistvu s trenutno situacijo. Se boste videli takoj, kaj zaslište.

Marco Pejović in Suzana Branković, ponoć na Best FM-u. Sedno nas imamo čez šesto, Mata Asić vam delam družbo. In pa, glede na to, da so dopusti že definitivno tukaj, sigurno se kdo od vas odpravlja prav zdaj v tem trenutku nekam na lepš, mogoče že na morje, mogoče na neko letališče. Imam zelo eno vprašanje. A imate veljaven dokument oziroma lično karto? No, če se kaj v kratkem odpravljate na morje in niste dolg časa videli te vaše izkaznice ali pa pasoša, bo fajn, da pogledate, dokdaj velja, da ne bo potem kakšne nepotrebne panike.

0: tu ta celuka se nam bo pokazal svojo lično karto, vi pa kar zrihtite, kar barte za zrihte, če ste slučajno zelo ugotovili, da vam ne velja več.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Maglaven të qini, mi se qini në Best FM. Shështir minut kë nam zëman ka jo do pëllë sedmik. Im poglejmo kakshno bo vreme in promet.
1: Vreme.
0: Ja, danes bo zelo, zelo sončen dan, spet zvečer lahko, oziroma popoldne nastane kakšna vročinska nevihta, temperature pa vse do 35 stopinj, ob morju vse do 37.
1: Promet.
0: Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Lašega proti Hudinji, potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer. Tam pričakujte zastoje, če pa paste še kar kolnoga, nič 51 806 806. Je številka za vse vaše prometne informacije. Srečno pot in vozite varno.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Ja, res je lepo, da ste z nami. Maja Tasič sem v vaši družbi in tisti, ki imate danes rojsten dan. Če vam ni noben še tole jutro čestitu, ker je res še zelo zgodna ura, vse najboljše, lep dan, mejte, jaz upam, da bo čim lepši, da dobite kakšen lep šapak rožic, oziroma, da vas nekdo preseneti, če ne vas pa jaz dole presenetem s telem komadom za vaš rojsten dan. Saša Kovačevič in rojsten dan. Živajte.

0: Gjenja se Bes nostalgia. Bes nostalgia vas popelje u čase najbolj divjih spominov.
1: Strel poti prazni vrato i gol! Gol sredine Gišća Milačević!
0: To je Bes nostalgia. Tvoja bes nostalgična muska.

0: Milica Pavlović, ADHD na Best FM-u, še točno 17 minut nam zmanjka do sedmih. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi in skupaj pijamo tisto prvo jutranjo kavico, kar nas nekak lahko rečemo vrati v život. In evo, tist, ki zelo prihaja v nadaljevanju in nam bo definitivno dal veliko ene energije in zagona za tale torek, ki nas čaka, je moj najljubši pevc na celi estradi in to je Zdravko Čolić. Zdravko Čolić, čija je ono zvijezda takoj po oglasih, tako da nikamor ne hodim, tako večam, temo se sprostiti in lepo začeti ta leto.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na

0: upevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
1: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
6: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranz api, kol portav listol kol.
2: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobro jutro, voščim Darija Štravsticu. Cijene goriva su se u ponoći komaj opazno spremenile. Benzin je draži za dobre pol centa na litar, kar za poln 50-litarski tank pomeni 35 centov več. Dizel in kurilno ulje sta cenejša, za isto količino prihranite okoli 10 centov. Regulirane cene ostajajo precej nižje od tega, kar bi gorivo stalo brez regulacije. Razlika za poln tank dizla bi brez regulacije znašala tudi do 5 evrov. Vročina pa je včeraj na Primorskem postavila nov slovenski junijski rekord. Pod Nanosu so namerili kar 38,7 stopinje. Podobni rekordi so padli na več postajah po državi. Rdeče opozorilo za velik del Slovenije velja še do jutri, na to sledi ohladitev. Bolnišnica za zdaj ni bistveno več obiska zaradi vročine, opažajo pa več poškodb pri ljudeh, ki se zaradi vročine sprehajajo ali so dejavni pozno zvečer in po noči.
0: Vreme.
4: Čaka nas en sončen torek, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj, na Primorskem do 37.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
4: Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Če pa se karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot še naprej.
5: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
0: Best FM. Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
0: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
8: Maja Tasič. Best FM.
4: Dobro jutro, ura je 7:02, trenutno imamo tam okoli prijetnih 20 stopinj, sicer na obali jih je že skor 30, ampak ja, dejmo se naužiti teh temperatur, dokler se jih še lahko. Čaka nas en super torek, ker tole uro začenjamo z Dejanom Matičem. A je lahko kaj lepška? No, mislim, napište mi, če si kaj želite ali pa tako, kako vam lahko polepšam to jutro, na 051 806 806, jaz pa vam zdaj podarim enega Dejana Matiča.

0: 104 na Best FM-u. 13. mamo čez 7. Dobro jutro, Maja Tasič sem vaša družba in tale teden vas razveseljujemo s tem.
1: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
0: Točno tako, dobili smo karte za koncert Aleksandre Prijović v Velenju 4. julija, torej to soboto. In ker smo the best, smo se jih odločili deliti z vami. Prijovička se po 2 letih vrača v Slovenijo, dobili smo tudi res hud album, ki ga bo sigurno izvajala tudi v živo. In vsi, ki so na frišno samski, so ga še posebej pohvalili. In nič ni lepšega, kakor vroč poletni večer

0: Zvezde so na nebu, zraven vas pa vaš najljubši partner ali pa najboljša kolegica ali pa mami ali pa teta ali pa oči, kdorkoli že. Tako da, če si želite 4. julija zažurati, tako ko se zagre, ob najboljši prijavički, mi na nič 516-806 napište ključno besedo koncert, takrat, ko zaslište komad od Aleksandre Prijavič. Pa tudi napište ime pa primak, da vem, koga poklicati. Tako da, jaz mislim, da vam manjka sam še to, da se zdaj prijavite in pošljete ta SMS, zato da lahko v soboto skupaj zgubite glas za Aleksandro Prijavič. Ja nič, zelo v našo družbo prihaja, kdo drug kot ona.
1: O svoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijavič. Vsakič, ko na bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijavič. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

Afrikan, neko će mi noćas napraviti sina na Best FM-u. 8 minut k nam zmanjka do pol osmih. Jaz upam, da smo se uspeli že mičkan bolj prebuditi in glede na musko, ko jo imamo dan zjutri, si znam kar trditi, da smo se. Ampak evo, v našo družbo prihaja še ena zelo huda ženska z lepimi boki, z lepim oprsjem in tudi z lepim glasom in zelo lepo pleše. Lahko samo ugibate, kdo je.

0: Zlata Irović in Severna Latina za tako malo zbuditi se, če slučajno še kdo ni zbojen. Čist kmam pa nekoga tudi kličem za karte Aleksandre Prijović, seveda za koncert. To, kar sem prej povedala.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Tek 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Plava, Nataša Vukvalec in Cobi na Best FM-u. Poglejmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Čaka nas en sončen torek, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišja temperatura danes pa od 30 do 35 stopinj, ob obali pa vse do 37.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, potem na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje ter na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Če pa ste karkoli novega, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Best FM, Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
4: Najboljša poletna zabava na Best FM.
5: S tamo je
7: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Dve minutki imamo čez pol osmo. Čisto prav čas, da pripravite vaše telefone, sploh pa ljubitelji Aleksandre Prijović. Samo to bom rekla, zdaj pa gremo na Željka Samardžića in ljubavnu adreso. Uživajte.
8: Bye.

0: Gemma Mončarević, nikome ni reč na best. Fajmo, 15 minute nam zmanjka do 8. In čas je, da jaz zdaj nekoga pokličem.
1: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
0: Koliko enih SMS-ov, jaz mislim, da jih je bilo preko 150, tako da res spet težka odločitev, koga poklicati. Ampak evo, zbrala sem eno gospodično, pa dejmo videti, če se mi bo javila na telefon. Halo, halo, Maja z Besta pri telefonu, koga sem dobila? Koga sem dobila?
2: Majo! Ne, tak ti se ma moram laufati do kolegi, do sodelovke. Marce! Pa ne me jevati! Dobro se karte!
0: Maja, živjo! Halo? Si še na vezi?
2: Oprosti, ok, ti se zrisali. Živjo, Maja, Maja, tukaj in manjca na tej strani. Ta Maja, kaj manj kaj pusti, žila sem SMS-i, da dobi karte za...
0: Aleksandro Prijović. Daj mi povej, a ti si v službi, delaš ali kaj?
2: Ja, itak.
0: Od kdaj že delaš? Od jutra? Od šestih?
2: Ja, jaz mislim že od šestih tu.
0: No, super. Daj mi ti povej, koliko časa že poslušaš Aleksandro Prijović?
2: Odkar obstaja, po moje ne. 4-5 let vsaj.
0: Ok, 4-5 let vsaj. A si bila že na kakšnem njenem koncertu?
2: Valjda, v Sočah se bile.
0: Ja, in kako ti je bilo takrat?
2: Top. Tok enih emocij, tok enih lepih trenutkov, kako je ona to lepo spelala, kako je bilo to lepo na njenem koncertu, top. Od solz do, pak ta njen nov album.
0: Ti je všeč, si ga že poslušala?
2: Ja, vsi ga, že večkrat.
0: Super. Koga bi pa potencialno vzela sabo na koncert?
2: Valjda da Manco.
0: Manco, sodelavko, ne?
2: Z mano šla prvič na Aleksandru Stoste, zdaj grajo pa še v Velenje.
0: Maja, veš kaj? Čestitke, 2 vstopnici za koncert Aleksandre Prijović sta tvoji.
2: Hvala.
0: Ja, nič, jaz upam, da bote z Manco v soboto maksimalno uživale, pa če se ne vrnete v ponedeljek v službo brez glasu, to ne pomeni, da spoh sta bile na koncertu, a prav?
2: Nekaj na dane dušo v ni sebe. Top. Hvala ti milijonkrat, hvala.
1: Osvoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na Bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051-806-806 svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice Entriopi...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. balkanwave.org. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Auto Center. Vse, kar vozniki potrebujete. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke s dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
3: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Upokojenci bodo danes prejeli letni dodatek. Skupaj z junijsko pokojnino bo nakazan tudi letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Znesek je odvisen od višine pokojnine, giblje se med 160 in 470 evrov, pri čemer tisti z nižjimi pokojninami prejmejo višji dodatek. Enak dodatek čaka tudi prejemnike invalidskih nadomestil. Skupaj bo dodatek prejelo skoraj 650 tisoč ljudi, posebnega obvestila v nakazilu pa ne bodo dobili. Nemške mesto Štade pa je v streljanju v centru za pomoč materam in otrokom umrlo 6 ljudi, vsi zaposleni v centru. Več je ranjenih. Policija je aretirala 45-letnega osumljenca, motiv pa naj bil spor glede skrbništva nad njegovo 3-mesečno hčerko, ki bila z materjo prav v tem centru, a ni bila poškodovana. Pridržala je tudi še ena oseba. Sožalje žrtvam sta izrazila nemški kancler Friedrich Merz in predsednica Nataša Pirc-Musar.
8: Vreme.
9: Čaka nas zelo sončen torek, popoldne zna nastati kakšna vročinska nevihta, temperature danes pa vse do 35 stopinj, ob morju vse do 37.
10: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
11: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Promet.
9: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Stojite tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje ter na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Če pa ste kar kol novega, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije, kakšne radare, policijske kontrole, vse lahko javite. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
13: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
14: Best FM, Best poletje.
15: Lepo, da si z nami.
16: Začenja se
14: najboljša poletna zabava na Best FM.
17: Samo je
18: Maja Tasič.
19: Best FM.
9: Dobro jutro, dobro jutro. 2 minutki imamo čez 8 in za tiste, ki ste zelo pridni in ste na poti na trening, vam zelo dam eno tako za ogrevanje, da zagrejete svoje mišice. Tisti pa, ki ste lih kar prispeli v službo, pa najprej kava, pol pa delo. A prav, evo je ceca.
20: Pamtiš

0: Nikolić, Mišo moj, 13. mama čez 8. in ker je danes torek, je čas za...
1: Best fight!
0: Ja, lahko rečem, da je Best Fight danes obarvan v svetovno prvenstvo v nogometu, seveda zaradi komadov, ki ste jih izbrali. V temu neva danes Emir s temle komadom.
2: Zdravo na telefonu, Emir iz Divače. Za Best Fight sem si izbral pesem I'm from Bosnia, take me to America, ker obožujem nogomet že od malih nog. Ker se ves čas pogovarjamo o svetovnem prvenstvu, seveda navijamo za Bosno. Idemo zmajevi, I'm from Bosnia, take me to America.

0: Ja, na eni strani Dubioza kolektiv I Am From Bosnia, Take Me To America. In tudi nasprotnik v mojem timu je zelo dober. In sicer, včeraj sem poklicala gospodično Mijo, ki pravi, da si je izbrala tole pesmico.
1: Julia, jaz sem Mija in za Best Fight

danes bo pa zelo težka odločitev, za koga bomo glasovali. Ali bomo glasovali za Tim Neva in Emirja s komadom I'm from Bosnia, take me to America od Bioze kolektiv, ali za Halida Bešliča in Liljani. Seveda pa, za koga jutar oziroma v četrtek zjutri navijamo, vemo. Tako da skočite na naš Instagram profil in glasujte za vašega današnjega zmagovalca in ne vem, če je bilo kdaj tako na tesno.

Savić, rimski korona in zločin bez dokaza na Best FM-u. Maja Tasić, vam delam družbo. Dobro jutro, še 9 minut k nam zmanjka do 8:30. Jaz upam, da smo vsi zdaj že dobro zaštartali tale torek, da ni preveč dela v službi in pa, da vas je čim več takih, ki samo še par dni delate in potem dopust. Tako da, jaz mislim, da se moramo malo zabavati danes in si dati eno tako fajno musko, s kjer bomo lažje preživeli tale dan in tole vročino. Tako da v našo družbo prihaja Mila Kitić in...

0: Milă Chitici, plava țigan cu acest Naked Runusco una și ușesic za lep.
1: Poslușaș, Best FM, Ljubljana. Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. avtohisamalgaj.si.
3: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bošrek Srot na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Dno moje na Best FM-u, točno pol 9 ura in poglejmo, kakšno bo vreme.
1: Vreme.
0: Danes bo sončno in zelo vroče, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta in pa temperature vse do 35 stopinj, ob obali, ob morju vse do 37.
1: Promet.
0: Zastoje imamo še zmeraj na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje ter na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Če boste kar koli novega, kakšno policijsko kontrolo, kakšen radar ali pa nov zastoj, javite na nič 516 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Kako šolari preživljate vaše poletne počitnice? Včeraj mi je naša poslušalka Mija povedala, da računa geografsko širino in neke kote, tako da me zdaj zanima, a ima še kdo kakšen tak nevsakdanji hobi, ki ga zdaj izvaja med poletnimi počitnicami in tega med šolo ni imel časa? Napište mi na nič 516 806 ali pa me pokličte. Zdaj pa v naši družbi že Lexingtoni, Ilda Šavlič in ti, nevoljo moja. Uživajte.

0: Domačka do mene, Emir Đulović na Best FM, 19 minuta nam zmanka do 9 i ta tjedan se dogaja na Bestu šena posebna zadeva.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Kaj bomo gledali dan zvečer? To je eno tako najbolj pogosto vprašanje v vsaki družini, v vsaki zvezi ali pa tako na vsakem sleepoverju, ko ga imaš s prijateljico, prijateljem, s komarkoli. In včasih zna biti to res težka odločitev. In evo, kaj sem jaz prejšnji teden odkrila. Move TV Slovenija. To je ena fajna aplikacija, na kateri nas čakajo naše najljubše serije. In če ste se spraševali, če so tam tudi balkanske serije, ja, odgovor na to je velik, velik ja. Tako da imajo tudi 400 televizijskih kanalov z območja nekdanje Jugoslavije, če ste bili do zdaj zelo nostalgični po kakšnih posebnih kanalih, ki jih tukaj definitivno najdete. In tako da na Bestu vsako popoldne z Nevo odpirate Move Quiz Boxe. Oštevilčeni so od 1 do 5, pod vsakim se skrivajo 3 vprašanja oziroma trditve, ki jih morate užvršiti ali pa potrditi. Tako da treba je zelo pozorno poslušati Best FM. Prijata se pa tako, da na nič 516-806 s svojimi podatki in pa besedo Move. Zdaj, nisem povedala niti, kaj še dobite. Dobite pa lahko letno naročnino na Move TV Slovenija. Tako da jaz mislim, da se tole res splača, spoh, če že dolg časa niste pogledali kakšne svoje najljubše serije, ki ste jo gledali dobesedno 10 let nazaj. Prijata se, kaj še čakate?
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošlješ besedo Move in svoje podatke na nič 516-806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži 3 trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu. Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: 4. julija u Belinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstupnice entrio.si.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Jana. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Temperature bodo danes za odtenek milejše. Po včerajšnjem novem slovenskem junijskem rekordu 38,7 stopinja pod nanosu se vročinski val nadaljuje tudi danes, a za kakšno stopinjo milejši. Najbolj vroče bo na primorskem, jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, kjer veljardi, če opozorilo, velika toplotna obremenitev bo vztrajala še do jutri. No, vročina pa je v Istri očitno poskrbela tudi za vroče glave. Dva Slovenca, 54-letna ženska in 20-letni moški, sta se znašla v resnih težavah s policijo. Po poročanju hrvaških medijev naj bi v gostinskem lokalu v Lovričici napadla tri goste, med njimi tudi dva starejša moška, stara 80 in 86 let. Policija jo je pridržala, ženska pa naj bi ob tem policistu grozila še smrtjo. Oba čaka kazenska ovadba, med drugim zaradi groženj povzročitve telesnih poškodb in upiranja policiji.
6: Vreme. Pred nami je en zelo sončen torek, na Primorskem zna zapihati malček burje, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj, ob morju vse do 37 stopinj. Uf, bo vroče.
7: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
6: Promet. Previdno, kosi počene pneumatike ležijo na voznem in prehitevalnem pasu primorske avtoceste v smeri Kopra med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk. In pa še zmeraj imamo zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro. Prometna nesreča pa se je zgodila na gorenjski avtocesti iz Celovške proti Kosezam v predoru Šentvid. Če pa ste kar kol noga, kakšno policijsko kontrolo, kakšen radar, javite na nič 51 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: Best FM, best poletje, lepo da si z nami, začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. S tamo je
3: Maja Tasič.
8: Best FM.
6: Dobro jutro, dober dan, ura je 9:02, nekateri že zelo pridno delamo, eni ste v tem trenutku šele začeli. In javljali so se mi tudi sodelavci iz pisarne, ki pravijo, da že celo jutro poslušajo Besta, da dobijo dobro voljo za cel dan. A ja, pa še nekaj jih zanima. A so trači o Jakovu in Jayli resnični? Ne vem, vi povejte, če kdo kaj več ve, nič 51.

0: Zala brat Buba Koreli, baš in rave na Best FM-u, 12. Mamo čez 9. in Maja Tasič sem v vaši družbi. Jaz mislim, da bo to danes najbolj tesen best fight, ki smo ga kadarkoli imeli.
1: Best fight!
0: Zakaj tako mislim? Je zato, ker je Best Fight danes obarvan v svetovno prvenstvo v nogometu, zaradi komadov, ki ste si jih seveda izbrali, in sicer namig Bosna in Hercegovina. V Nevinem timu je gospodič Emir s tem komadom.
2: Zdravo na telefonu, Emir iz Divače. Za Best Fight sem si izbral pesem I'm from Bosnia, take me to America, ker obožujem nogomet že od malih nog. Ker se ves čas pogovarjamo o svetovnem prvenstvu, seveda navijamo za Bosno. Idemo z Majevi. I am from Bosna.

0: Jaz bi rekla, da so oni kar zmanifestirali, koga so dobili kot nasprotnika v 16. finala, ker tole ne more biti na ključe, res ne more biti na ključe. Zdaj pa lahko samo ugibate, kater komad je nasprotnik tega komada. Jaz mislim, da vsi vemo, ampak evo, v mojem timu si je tale komad zbrala gospodična Mija.
1: Živjo, jaz sem Mija in za Best Fights sem si zbrala komad od Halida Bešliča Ljiljani, zato ker je telik pač to svetovno prvenstvo v fuzbalu, ne bo sem prišla v 16. finala.
0: Uf, močna.

Sem rekla, da bo to en res težek best fight. Niti jaz ne vem, za koga bi danes iskreno glasovala. Mislim, zato ker je moj tim, bom seveda glasovala za Halida Bešliča in Komate Liljani. Ampak evo, vi lahko odločite o današnjem zmagovalcu na našem Instagram profilu. Lahko glasujete, za koga mislite, da bo dan zmagal. Ali to dobiva za kolektiv I am from Bosnia, take me to America. Ali je to Halid Bešlič in Komate Liljani. Glasujemo za tega. Best fight! Zatorek na Best FM.

0: Sama.
1: Best Muska.
0: Strična muska.
2: Narodna muska.
0: Party muska. Staj. To je Best FM.

neba, Jurge in na Best FM, 9 minut k nam čez, nam še zmanjka do pol desetih. In čas je, da si zavrtimo danes še eno večno balado, ki bo po moje ostala tako kot kakšne balade, ki so bile izdane 20 let nazaj, ker tak duet se ne zgodi toliko pogosto, res tudi mi smo ga čakali res dolg časa. Čakamo še enega, ki upamo, da se tudi v prihodnosti zgodi, naprimer Saša Matić, Dejan Matić, ampak do takrat bo tudi tale perfekten. Saša Matić in Željko Joksimović.

0: plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
1: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Milica Pavlović je tako mi i treba. Pogledajmo kakšno bo danas vreme.
1: Vreme.
0: Sončno in pa zelo vroče. Popovdne se zna pojaviti kakšna vročinska nevihta. Temperature vse do 35 stopinj, na Primorskem do 37.
1: Promet.
0: Previdno pešci hodijo ob vozišču na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču pod Smreka in pa zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro. In pa stojite še na cesti Lucija Izola pri Strunjanu v obe smeri. Zaprt je voz iz Celovške proti Kosezam v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti zaradi prometne nesreče. Sreče. Če paste kar kol novega, nič 51 806 806 je številka za vse te informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi in evo, že ratuje vroče, tako da jaz mislim, da si danes kar namest tipične malce lahko prevoščimo eno ledeno kavo ali pa naprimer nek fin, dober, mrzo sladoled, da nas malo ohladi. Zdaj pa v našo družbo že prihaja Sek Aleksič, Svit tvoji mili Joni. Živete!

0: Jo se bolje vidi, Aca Lukas in Moj život na Best FM-u, Ma Dasić sam u vaši družbi in zanima me, kaj ste vi gledali takrat, kad ste bili mlajši?
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Ja, jaz se spomnim, da se je pri meni doma redno vrtela serija Miris kiša na Balkanu, pa pol ranjenih oreo, pa Nepobedljivo srce in iskreno, vsakečke serije zasledim na kakšnem kanalu, da se vrtijo, mene zvečer od 8 ure dalje več ni za dobit. Ampak, ker se to ponavad ne sklada z mojim kaotičnim urnikom, sem prešaltala na Move TV Slovenija. Na aplikacijo, ki vse najljubše balkanske serije, ima na enem mestu in 400 različnih programov, vse od športa, serij in filmov. In če sem vas tako zdaj mal tako dala v neko nostalgijo z mojimi najljubšimi serijami, to pomeni, da imam rešitev za vas. V Best popodnevu Neva deli kar letno naročnino na Move TV Slovenija. Takrat, ko vas pokliče, boste skupaj odpirali Move Quiz Boxe. Oštevilčeni so od 1 do 5, v katerem se nahajajo tudi po 3 quiz vprašanja in sicer to so trditve, ki jih ovržete ali pa potrdite. Zdaj, najbolj pomembna stvar, kako se prijavite na 051-806-806 s svojimi podatki in besedo Move, da lahko potem skupaj uživamo v najljubših balkanskih serijah.
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošlješ besedo Move in svoje podatke na 051-806-806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži 3 trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalo.
2: Best politije.
3: Best FM.
4: Best FM.
5: Sama.
4: Best muzika.
6: Best FM Ljubljana.
7: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bošrek Srot na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Tobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
9: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: top doppărcă na Best FM.
1: Etectum.
2: Усе, кар потребує ваша стриха. Псс, ще нікай. Чи іщеш нову службу? Обіщи etectum.si.
3: Union Radler.
2: U soboto, 4. julija, gaspa na kolo u Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Monaku je včeraj zvečer v stanovanjski stavbi eksplodirala naprava nastavljena v vhodnem predverju. Ranjeni so trije člani iste ukrajinske družine, med njimi 13-letni otrok, dve osebi ste v kritičnem stanju. Med ranjenimi je tudi sankcionirani ukrajinski poslovnež Vadim Jermolajev. Osumljenca, ki naj bi po napadu peš pobegnil v sosednjo Francijo, iščejo monaški in francoski varnostni organi. Princ Albert II. Je dogodek označil za gnusno dejanje. Luksuz na evropskih rekah pa dobiva povsem nove razsežnosti. Prihodnjo pomlad bo po Donavi zaplula največja evropska rečna križarka. Na njej bo prostora za skoraj 200 gostov, ki jih bodo razvajali s 4 restauracijami, kinom, karaokami in enim največjih wellness centrov med rečnimi križarkami. Na prvo pot bo iz Nemčije odplula aprila prihodnje leto.
8: Vreme.
9: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, v predoru Šentvid je zaprt voz iz smeri Celovške proti Koseza.
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
14: Sama best muska. Od 10 do 2.
15: Poletni Best FM.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Ljubljana. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: avtominosvetek.si.
0: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Jože Požen, mi smo pripravljen!
8: Celo poletje!

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, v predoru Šentvid je zaprt voz iz smeri Celovške proti Koseza.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
5: Jože Požen, mi smo pripravljen!
6: Celo poletje!
7: One meni kaže bajla,

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. What?

0: Party muzika. Narodna muzika.
1: Mi smo Best FM.

0: Best FM.
1: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bat, Coca Tusi, MD.

0: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Union Radler.
3: V soboto 4. julija gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pile.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kratza Pi, Ol Portat, Listol, Kol.
2: Gremo u Hribe, Brousi.
0: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, za njim pa že prihajajo silovita neurja. V zahodni Evropi vročini pripisuje več kot 1800 dodatnih smrti, zdaj pa se najvišje temperature pomikajo proti srednji in jugovzhodni Evropi. V Sloveniji med tem v Elesu pravijo, da klimatske naprave za zdaj ne povzročajo večjih obremenitev elektroenergetskega omrežja. Možnost izpadov ocenjujejo kot zelo majhno, opozarjajo pa, da bo vpliv hlajenja na omrežje ob daljših vročinskih valovih vse večji. Iz Nemčije prihajajo tudi prvi odzivi po streljanju v mestu blizu Hamburga. Ubitih je bilo 6 ljudi, osumljenec je v priporu, motiv pa naj bi bil povezan s sporom zaradi skrbništva. V zvezi s tem sta se oglasila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar in zunanji minister, ki sta družinam žrtev izrazila sožalje. V Monaku pa policija še išče osumljenca po eksploziji, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje. 2 osebi sta v kritičnem stanju. Monaški princ Albert pa je napad označil za šok za celotno skupnost.
0: Vreme.
3: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Promet.
3: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji pa nastajajo na cestah Lesce Bled in Lucija Izola.
4: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
6: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic vs. Dr. Silvano DJ. Spriateli, E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

0: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
1: Promet.
0: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji pa nastajajo na cestah Lesce Bled in Lucija Izola.

0: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Pika.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
5: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Dai moșe, în cranța
2: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Best FM, novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Po rekordni vročini se vročinski val zdaj pomika proti srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Meteorologi opozarjajo, da bodo prihodnji dnevi najhujši doslej, temperature bodo marsikje presegle 40 stopinj. Najvišjo stopnjo ogroženosti so razglasili tudi pri naših sosedih, na Mačarskem, Hrvaškem in v Srbiji. Japonska korporacija Yaskawa pa danes v Kočevju uradno odpira nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za robotske sisteme. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo Kočevje spremenila v ključno točko za oskrbo Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Slovesnega odprtja dveh novih hal se udeležujeta tudi gospodarski minister Anže Logar in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Pošta Slovenije pa zaradi hudega vročinskega vala do vključno jutri prilagaja svoje delo. Pošiljke bodo na nekaterih območjih prispele kasneje kot običajno, saj želijo zaščititi pismonoše na terenu.
5: Vreme.
4: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
6: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
6: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
5: Promet.
4: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji pa nastajajo na cestah Lesce Bled in Lucija Izola.
5: Od

0: Ljubljana. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: V novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: To je tvoja, narodna muzika.

0: Vreme. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
1: Promet.
0: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas, zastoji pa nastajajo na cestah Lesce Bled in Lucija Izola.

0: Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: To je tvoja best party muzika.
5: Nađemo na pola puta.
4: Fresna muzika.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Mi, Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Best FM, novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po vročinskem valu so dele severne Italije in Avstrije zajela huda neurja. V Milanu in okolici je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe in zalival kleti, ponekod je padala tudi toča. Po dosedanjih podatkih poškodovanih ni bilo. Na Solnograškem so gasilci po udarih strel gasili še gozdne požare, neurje pa je sprožilo tudi manjše plazove. Iz Venezuele pa prihajajo nove ocene škode po katastrofalnih potresih. Satelitski podatki kažejo, da bi bilo lahko poškodovanih ali uničenih skoraj 59 tisoč stavb. Potresa sta sicer zahtevala več kot 1700 življenj, ranjenih je več kot 5000 ljudi.
8: Vreme.
9: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno, prav tako v obe smeri. Zastoj beležimo še na cesti Lesce-Bled.
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
8: Best FM. Best muzika
12: na Best FM, na Best FM.

0: Drama.
1: Best Muska!
2: Strična muska.
3: Narodna muska.
2: In party muska. Staj! To je Best FM.

0: Ljubljana.
1: 4. julija u Belinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Ustupnice entrio.si. Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Po hiti na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top Event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno, prav tako v obe smeri. Zastoj beležimo še na cesti Lesce-Bled.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Postani del ekipe Tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 €. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
2: Se delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročil.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Marti in Frișna Musca. Salona Best FM. Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
2: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V Sloveniji se vročinski val počasi bliža koncu, a danes in jutri bo po nižinah še zelo vroče. Arso je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal rdeče vremensko opozorilo. Hladna fronta bo sicer naše kraje predvidoma prešla jutri zvečer, spremljale jo bodo nevihte. No med tem pa zaradi vročine Pošta Slovenije prilagaja dostavo. Na posameznih območjih so zato možne zamude pri dostavi. Zaradi zaščite zaposleni bodo dostavo začeli prej, prilagodili delovni čas in omejili delo v času največje vročine. Če se bo vremenska napoved uresničila, naj bi se dostava po običajnem urniku ponovno izvajala v četrtek. V Monaku pa policija išče osumljenca po eksploziji pri vhodu v stanovansko stavbo. Ranjeni so bili trije ljudje, dve osebi sta v kritičnem stanju. Tožilstvo dogodek preiskuje kot poskus umora in ne kot teroristično dejanje.
5: Vreme.
6: Če se ozremo v nebo, danes bo jasno in pa vroče, nič novega na tem področju, 37 stopinj bo.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Promet.
6: Previdno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Golo rebro, tam se je zgodila prometna nesreča. In pa zaprtje prehitevalni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, tudi proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno, pa na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega pod vrhom Klanca. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in slovenskimi konicami in po tem trenutku na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. Še en radar v tem trenutku? V Novo mesto pri tovornem vhodu za Revoz. Srečno pot!
8: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
6: Ja, definitivno je veliko boljše Švica, tako kar da te v noge zebe. Poletje v razcvetu, ne pozabno dost vode, senco, kakšno zaščito za glavo in pa pol vse, kar spada zraven. Ključni sta seveda dobra volja in pozitiva in tega imamo na bestu za izvoz. Dobar dan vsem, popoldne začenjamo z eksplozijo čustev in pa best ritmov. Ena in edina, Dragana Mirković.

0: 11 minut 6:02, Milica Todorović in pa show program. Ja, včasih se zna show program zgoditi tudi doma, ne? Zvečer pred televizijo Dalin se podaja z enega konca na druzga, to ne bi, mogoče to ne bi, kaj pa če bi to? Ma veš kaj, jaz vem za neki kapanše prav vsem, ki se ob večerih stiskate skupaj na kauču.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Več kot 400 televizijskih kanalov z območja nekdanje Jugoslavije, se veš, da si spet pogledaš Nedeljo, pa Ubice mog oca, pa Crno svatbo in podobne zadeve. Vse to je platforma Move TV Slovenija, pa šport, pa serije, pa ni da ni. Kar kol si poželiš, to najdeš. No in ta teden delimo letno naročnino. Prijaviš se prek SMS poročila na 051-806-806 s svojimi podatki in besedo Move. Z malo sreče te pokličem in ti dam na opcijo Move Quiz Boxe. Od številke 1 do 5, včer smo trojko ponucali, torej imamo vse ostale še na voljo. Vsaka škatla vsebuje tri vprašanja, na katera moraš odgovoriti, zdrži ali ne drži. In to je to, simpel kapasul, to je to. Nič 51-806-806.
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošlješ besedo

0: 051 806 806.
1: Mi te pokličemo,
2: ti pa potrdi ali ovrži tri trditve. Zdaj lahko povemo. Mulf TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Mulf TV, zgodbe, ki nas povezujejo.

miligram in pa vrati mi se nesrečo. No, jaz bom pa rekla, nikar se vračat, lepo prosim. Ej, 11 minut manjka do pol tretje, Best FM je tole, vroče je, marsikomu ne paše, se hladimo na svoje načine, ne? Je pa poletje, moramo priznati, popolna atmosfera za dame in mogoče mal bolj za

0: Za mini suknje tudi na Bestu, nedaleko Bajč Baja prihajajo tvoje ušesa, gremo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Restauracija Saraj. Ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
7: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
8: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
9: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
10: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
11: To je tvoja Best Martimuska.

0: Nočna muska.
1: To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo musko.
2: Vreme.
3: Jasno je, pa vruče popovdne je pred nama. Danes bo 37 stopinj.
2: Promet.
3: Trenutno je zaprta cesta Dutovlje, Sežana v Tomaju zaradi prometne nesreče. Poišči drugo pot, da se ne bomo gužvali za brez zveze. Zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod. Tam je prišlo do okvare vozila. Pa promet je oviran na razcepu za Dobrova iz smeri severne obvoznice proti vzhodni zaradi večje posode za gorivo na vozišču. Trenutno stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, tudi proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno, pa na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega pod vrhom Klanca. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Radari pa. V Novem mestu pri tovornem vhodu za Revoz pa enega imamo v Slovenskih Konjicah pri Cerkvi. Srečno!
4: Best FM, nas te res tok fajn.
5: Oh,
4: in Devinka Stepan Neva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
3: Skupaj se hladimo nekje pod klimo, no, srčno upam, da je tako, sicer pa upam, da si v iskanju sence z veliko vode in pa seveda, da ne pozabiš na naše best ritme. Mile Kitič prihaja in on bi tak rekel, da to so paklene godine, valjda da ja, če to kvroče. Ej, sicer pa minuta čez pol tretjo, Best FM je tole. Dobar dan vsem.

Edita Brown, slobodno me rani. 19 minut do tretje manjka, neva ti delam družbo na bestu, don se pa kar mesedžiramo, a ne? Nič 5 1 806 806, takole prav en SMS. Neva živjo, evo me v kamionu brez klime, men kaže, da je 40 stopin v zun. Švicam na polno, tako da dej za vse nas pačenike, ne vem, če sem to prav prebrala, en komad, da hitrej pridem do cilja. Pa lep pozdrav za vse, najbolji ste. Brez klime, človek, dej okno odpri, neki nared, ne vem. Ampak ej, ja, seveda z največjim veseljem, da ti bo lažje, pa kaj, če bi šli kar gas, gas, a? Severina, prihajam.

Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: To je tvoja Best Martinuska.

0: Milica Pavlović in pa ADHD. Ja, danes se hladimo na 101 način, v naši družbi tudi Katja in pa njen mož in prav to, da delata sadno kupo z velik sladoleda. Joj, kar malo sem vam fauš priznam, upam, da boste uživala, seveda pa paše zraven tudi ena taka res, res lepa glasba. Nedeljka Bajč Baja, hvala ti.
1: Srečna muzika, party muzika, narodna muzika.
2: Mi smo Best FM.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Best FM. Novice.
5: Zanimanje tujih vlagateljev za slovensko gospodarstvo narašča, saj so tuje naložbe pri nas ob koncu lanskega leta dosegle rekordnih 24 milijard evrov. Banka Slovenije ugotavlja, da med vlagatelji še naprej vodi sosednja Avstrija, opazno pa se krepijo tudi švicarska sredstva. Še hitreje pa rastejo slovenske naložbe izven naših meja, te so poskočile na skoraj 12 milijard evrov, pri čemer slovenska podjetja največ denarja še vedno vlagajo na Hrvaško. Projekt nove ceste, ki bi povezala gorenjski in štajerski krak avtoceste ter rešila domačine pred gostim prometom, se znova odmika v nedoločeno prihodnost. Gre za načrtovano cesto med Želodnikom in Mengšem, za njo so sicer prvo okoljsko soglasje pridobili že davnega leta 2009, a se je vmes zakonodaja na področju gradnje in varstva okolja tako močno zaostrila, da so stari načrti postali neuporabni za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po domače povedano, Dars mora zdaj začeti skoraj od začetka.
6: Vreme.
7: Danes vroče, jutri vroče, 37 stopinj bo.
8: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
6: Promet.
7: Zaprta je cesta Dutovlje-Sežana v Tomaju zaradi prometne nesreče in pa ravno tako je zaprta cesta Petrovci-Martijanci pri odcepu za Puconcem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Trenutno stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtjem in Postojno, v smeri Kopra pa med počivališčem Lom in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in pa stojimo še na cesti Lucija-Izola pri Strunjanu. Še en radar v tem trenutku? V Slovenskih Konjicah pri cerkvi. Srečno pot vsem.
4: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Best
9: popoldne z Nevo. Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
4: S vami je Nevenka Stepan Neva.
10: Best FM.
7: 3 minute čez tretjo, dobar dan v tvojem Best popodnevu, še na SMS je preletu na nič 5 1 806 806. Z nami spet naš Eurokrem, se pravi reševalki, blondi in rjavolaska. In pravta, da bi neki, da boste lažje zdržali na tej vročini oziroma savni, da boste dobili čudežno moč in ostali nasmejani. In pa seveda hvala lepa za kompliment, napisali ste namreč, da sem njun sonček in da naj še naprej krajšam delovni čas in ostanem takšna, kot sem. Nasmejana in povznam pozitivno. Pozitivne energije. Hvala lepa, dami. Z veseljem delim tole pozitivno energijo z vsemi vami, ker je jednostavno. Tako kot prav Ibro Bublin. In zdaj ga slišimo na bestu.

0: cambio. 12.03, Buba Corelli na Bestu. Ja, noć, torke, cajt je za Best Fight.
1: Best Fight!
2: Best Fight!
0: Je tako, ko vsak teden ste tudi včeraj vi zbrali dva komada, ki se borita med sabo, tokrat v duhu svetovnega prvenstva. In ja, tale Best Fight, vemo sicer, kako se bo razpletu, ampak lej, probat ni greh, ne? Torej, v timu Maja, tale dama.
3: Živjo, jaz sem Mija in za Best Fight sem se izbrala komada Halida Bešliča Ljiljani, zato ker je telih pač to svetovno prvenstvo v fuzbalu in je Bosna prišla v 16. finala.

Več sem si izbral pesem I'm from Bosnia, take me to America, ker obožujem nogomet že od malih nog. Ker se ves čas pogovarjamo o svetovnem prvenstvu, seveda navijamo za Bosno. Idemo zmajevi! I'm from Bosnia, take me to America! I'm from

iskreno, Emir, kar dobro zapel, ne? Dubioza kolektiv, I am from Bosnia, take me to America. Ja, no, odločitev je na tvoji strani, skoči na naš Instagram in glasuj.

0: Bine, Minkličič, stari grad, nova priča. 9 minut do pol četrte je, da ne pozamem, še nekaj imamo v tem tednu zate.
1: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
0: Ja, imamo karte, damo karte. To soboto 4. julija Vista Park Velenje. Predstavljaj si zvezde, sončni zahod, jezero, tvoji najljubši ritmi in pa seveda Aleksandra Prijović. Kako do vstopnic? SMS na 051 806 806, ključno besedo koncert. Vsakič, ko zaslišiš

0: Vsakič, ko zaslišiš kateri koli komad Aleksandre Prijović, vsak dan v Best jutru Maja Tasič podeli dve vstopnici. No, pa srečno!
1: O svoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na Bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051-806-806 svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.pika.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 16. oktober. Štar 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bošrek Srot na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
2: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru, prevozimo celo obalo.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: vreme.
1: Napr nas nije puklo nebo, vruće je in vruće bum, danes sa 37 stopin.
0: Promet.
1: Promet je oviran na primorski autocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno, tam se je zgodila prometna nesreča. Pa zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu in pa tudi cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Še na prometna nesreča, zaprta je tudi cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku. No, sicer pa stojimo trenutno na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, v nasprotni smeri proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa še na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. V tem trenutku še en radar v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. Srečno in varno pot do cilja.
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Best
3: popovdne z Nivo.
6: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zaljepila.
4: S vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Minuta čez pol četrto, dobar dan v tvojem Vespa pa v dnevu, kjerkoli že si v tem trenutku, vem, da ti je vroče, mogoče so kje kakšni zastoji, nebo, lahko vzameš telefon v roke, pišeš, pokličeš, nič 51-806-806 in poveš svoj ljub komad. Oziroma svoj komad, ki ti polepša dan, te ohladi, ne vem, ti da dodatno energijo, voljo, motivacijo, karkoli želiš. Torej nič 51-806-806, do takrat ti pa jaz dam enega. Teja Tejrovič in pa Severna Latina. Pojače radio, ne pozapne na smeh.

0: In vivo in pa Teodora Kajro. Ja, v bistvu je tako, da smo v Kajru, tudi tam je trenutno 37 stopinj, pa se veš, tam ali pa tle, isto je. 18 minut do četrte, neva ti delam družbo na Bestu, dober dan.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: No pa da vidimo, kaj bomo danes poslušali.
3: Živjo, ti je tukaj. Ob taki vročini bi pa imela komad od Dina Merlina godinama, da bomo hitrej prišli do cilja, pa da ne bo potrajala godinama. Hvala, Best FM!
0: Kako simpatično, Tija, ja, da ne bo potrajala godinama, z največjim veseljem Ivana Banfić in pa Dino Merlin, pojačaj radio.

0: Dvojkomad za ugužvo.
1: To je Bez popoludne z Nevo. Vsako popoludne po šihtu. S tabo v gužvi.
2: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si. Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Po hudi vročini prihaja osvežitev, ampak kaže, da ne ravno mirna. Temperature so v teh dneh ponekod dosegle skoraj 40 stopinj, zato je Agencija za okolje za jugozahodno, srednjo in jugovzhodno Slovenijo izdala rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, ki jih lahko spremljajo močni nalivi, toča in sunki vetra. Danes to velja predvsem za Primorsko in osrednji del države. Ponekod so možni tudi vetrolomi in hitro naraščanje hudournikov. Hladna vremenska fronta nas bo prešla jutri zvečer oziroma v noči na četrtek, kar bo prineslo občutno osvežitev in vročinskega vala bo končno konec.
4: Vreme.
6: Ja, danes je vroče in soparno, 37 stopinj bo, tudi jutri čez dan bo ravno tako, potem proti večeru nekaj ploh in pa neviht in pa prihaja ohladitev, pravijo.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
6: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kozino in Divačo zaradi prometne nesreče in pa proti Ljubljani ravno tako na primorski avtocesti med Studencem in Postojno, tudi tam se zgodila prometna nesreča. Še vedno zaprta cesta Petrovci in Marcijanci pri odcepu za Puconce, tudi tam je prišlo do prometne nesreče in pa tudi na cesti Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku, tudi ta cesta je zaprta. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, v nasprotni smeri med Počivali Lom in Postojno, pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. Še en radar v tem trenutku. V Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. Srečno pot!
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Best
11: FM.
6: Skupaj vročem popodnevu s tvojimi vročimi best ritmi. Dve minuti čez četrto, dober dan. Še en SMS je preletu in sicer lep pozdrav Neva, mene ohladi pesem od Sinana Lepa do bola. In če se da, bi to pesem poklonil svoji ženi. Lep pozdrav iz Celja. Ej, drgač, sem kdaj rekla, da se kaj ne da, eh? Pojači radio, Sinan Sakić, Lepa do bola.

0: Četrto, dober dan. Ja, kdo bo celo leto za ston gledal filme in serije preko platforme MOV TV Slovenija?
1: Izberi svoj MOV quiz box.
0: Harun, živjo, Neva iz Besta pri telefonu.
2: Živjo, živjo.
0: Kako smo, kje sem te zmotila, kaj delaš?
2: Super,
0: ti veš, zakaj te kličem?
2: Ja, menim.
0: Okej. Torej, platforma MOV TV Slovenija, gor lahko gledaš popolnoma vse, šport, serije, filme, kar kol hočeš. In mi ta teden podarjamo letno naročnino.
2: Super, super. To res rab.
0: To je res dobro, ne? Rabeš?
2: Res dobro in res rabim, ja.
0: Okej, dobro. Zdaj tako, jaz imam na voljo misteriozne bokse, se pravi imam škatle, v katerih se skrivajo po tri vprašanja, na katera moraš odgovoriti, zdrži ali ne drži. Zdaj mi pa ti povej od 1 do 5, kater boks zbereš, pa trojke ne moreš, ker smo jo že včer ponucali.
2: Recimo 4.
0: 4. Ok, so pripravljeno, odgovarjaš, zdrži, ne drži.
2: Pro.
0: Ok. MOV je namenjen izključno uporabnikom v Sloveniji.
2: Ne, ne drži.
0: Odlično. MOV aplikacijo lahko poleg TV-ja namestiš tudi na telefon ali tablico in vsebine spremljaš kjerkoli.
2: Drži.
0: Fantastično. Če potrebuješ pomoč pri uporabi MOV TV Slovenija, jih lahko kontaktiraš 24 ur na dan vse dni v tednu.
2: To tudi drži.
0: Kaj si rekel, drži?
2: A drži.
0: Ja, Harun, drži. Dobo si letno naročnino na MOV TV Slovenija.
2: Super, super, super. To bi se FM najboljši te.
1: Osvoji enoletno naročnino na MOV TV Slovenija, tako da pošlješ besedo MOV in svoje podatke na 051-806-806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži tri trditve. Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Petrovič in pa Bonita, komad, zaradi katerega moraš definitivno pojačati radio, pride po kratki pauzi, no, ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 tisoč 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebilt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda mi zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
6: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
7: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Vreme.
1: Ja, malo se je po oblačilih, še vedno je kar vroče, pravijo pa tudi, da ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu, močno dežuje, tako da če ste slučajno na cesti, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo in ne pozabite ročno pržgati luči. No, ko smo že glih pred tem, poglejmo naše ceste.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Promet je uveren na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kozino in Divačo zaradi prometne nesreče. Imamo jo tudi med Studencem in Postojno, tako da tudi tam previdno počasi. Še vedno zaprta cesta Petrovci in Martijanci pri odcepu za Puconcem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. In pa zaprta cesta Brnik Cerklje pri Zgornjem Brniku. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, tudi v smeri Kopra med počivališčem Lom in Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno pot vsem!
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
4: Best FM, mes te res tok fajn.
5: Kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
1: Tvoje best popoldne, dve minuti čez pol peto. V naši družbi danes tudi Gaja. Kaj pa prav, da je fajn včasih v življenju pritisnit gumb delete, se prav zbrisati, spustiti za sabo negativo in življenje zajemati s polno žlico. Gaja, jaz se strinjam in se strinjam tudi s tem, da ljubezen ni edina stvar na svetu, ki ti lahko prinese srečo. Sreča v tem trenutku na bestu ti prinese Dara Bubamara. No, ona pa tudi pritiska delete, ne?

0: mal bolj nežnejšimi ritmi Done Ares, Halida Bešliča, sviraj nešto narodno. 18 minut do pete, Neva sem s tamo na bestu, čas je za mal torkove magije.
1: Magioničar sem ja, abrakadabra, kada te veže lancima, budi hrabra.
0: Mile Kitić, poskočni Mile Kitić in pa Magioničar. Tako da se veš, kaj moraš narediti. Mogoče imaš zdaj eno kratko pauzo za iti lulat, pa si vzeti nekaj za pit, pol pa pojačaj radio in zapojmo vsi skupaj.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na ali

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
5: evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
8: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kratza Pi, Ol Torta, Listol, Kol.
2: Gremo u Hribe, prosim.
0: Gremo u Hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Letošnjemu juniju bi lahko rekli tudi pečica. Bil je izjemno vroč in bo predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. V Podnanosu so v tem mesecu izmerili tudi nov junijski temperaturni rekord, skoraj 39 stopinj. Po podatkih Agencije za okolje je povprečna junijska temperatura okoli 20 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da se Slovenija v zadnjih desetletjih občutno segreva. Glavni razlog je globalno segrevanje, delno pa tudi manj onesnažen zrak, ki je prej nekaj koliko hladil ozračje. V porodnišnici v Daytonu v ameriški zvezni državi Ohio pa imajo nenavadno situacijo. Hkrati je nosečih kar 17 medicinskih sester in babic istega oddelka. Na porodniškem oddelku pravijo, da takšnega baby booma med zaposlenimi še niso imeli. V bolnišnici mirijo, da delo normalno teče, saj je osebje dovolj za vse izmene. Prejšnji rekord je bil sicer 11 nosečih sodelavk na istem oddelku.
4: Vreme.
5: Predvsem na zahodu že imamo kje kakšno ploho oziroma nevihto, drugod še večinoma sončno in zelo vroče, še vedno je 36 stopinj. Jutri dopoldne je jasno, potem proti popoldnevu oziroma zvečer se bodo plohe nevihte razširile nad večji del države, bo pa največ 36 stopinj.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
5: Še vedno je zaprta cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku zaradi prometne nesreče. In pa prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kozino in Divačo. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, v smeri Kopra med počivališčem Lom in Postojno in pa stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!
8: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
9: Best FM, best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se.
12: Best popoldne z Nevo.
13: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
14: Best FM.
5: Dve minuti čez peto, dobro dan v tvojem Best popoldnevu. Jaz s tabo bom še slabo uro, pol pa že sledi tvoja summer playlista. Od 6 do 8 vsak večer v letošnjem poletju, ne? Se pravi, tvoji komadi, oziroma če sem iskrena, tako čisto potišče povem, so to tvoje glasbene želje. Muska baterihta naš Getso DJ. Tako, če imaš kakšen predlog, kaj naj se vrti v poletni playlisti od 6 do 8 vsak dan popoldne oziroma proti večeru? Nič 51-806-806. No, v tem trenutku pa Relja in pa Intercontinental.
15: S frišnim komadom na bestu.
16: Na bestu. Ja, jaz sem Relja, a vi slušate.
17: Intercontinental, Continental.
18: V tvojo družbo prihaja čist frišen Relja.

0: si stojan, Mija Borisavljević, samo me ljubi. 12. imamo čez peto še en mini opomnik.
1: Best fight!
2: Best fight!
0: Ja, v duhu svetovnega prvenstva, ne? Zdaj bomo spet navijali za Bosno in takole je, imamo dva komada. Skor vem, kakšen bo rezultat na koncu, ampak se pravim, oba sta res, res dobra. No? In Tim Maja, danes se je Timu Maji pridružila Mija, prav takole.
3: Živjo, jaz sem Mija in za Best Fights sem še izbrala komad od Halida Bešliča Ljiljani, zato ker je telih pač to svetovno prvenstvo v fuzbalu in je Bosna prišla v 16. finala.

0: Seveda, eni in edini Halid Bešlić in pa Liljani. Ok, in pa Timu Neva se je pridružil Emir. Emir je zbral tegale.
1: Zdravo na telefonu, Emir iz Divače. Za Best Fight sem si zbral pesem I'm from Bosnia, take me to America, ker obožujem nogomet že od malih nog. Ker se ves čas pogovarjamo o svetovnem prvenstvu, seveda navijamo za Bosno. Idemo zmajevi, I'm from Bosnia, take me to America.

Dubioza kolektiv I am from Bosnia, take me to America. Ok, odločitev je na tvoji strani, skoči na naš Instagram in glasuj.

0: Pol šeste, Ilvit je tudi z nama danes. Živijo, Nevet, le iz Besta.
1: Oho, čau, Neva, kako si?
0: Pa jaz sem dobro, kako si ti?
1: Veš, da je kaj te malo naredil popravca, odlično.
0: Ja? Kaj pa imel za enega popravca?
1: Ma, en strokovni predmet, elektrotehniko.
0: Ej, a ta elektro neka zadeva, to ima ful številka?
1: Pa ne vem, ta ja, ima veliko številka. Ja.
0: Ja, valjda, jaz te razumem. Tako da, lej, super, bravo, čestitke, naredil si to in to, ne bomo več razmišljali o tem, ne?
1: Hvala.
0: Tak. Ej, a komat?
1: Ne bom teh o svetovnih prvenstvih, ker se po moje že sliti teh. Taj, kaj praviš, nekega sina na?
2: No.
1: Sina na, kjer ga pa? Vse, enega sina na, neva zve, pa je.
0: A kaj, kjer ga sina na? Kar sama zberem, ali kako?
1: Kar sama zberem. Vse vsak ima tudi sina na jeza žile reza, tako da ja.
0: A ko, ne, ni vsak komad za žile rezat. Veš kaj, poskočen ga in ga vama bom dala, sigurno zdaj, le?
1: Ok, zmenjam.
0: Tako, pusta se presenetata, prav.
1: Ok, zmenjam, thanks.

0: Ja, za nekoga letos sigurno bo zlatna godina, če smo dal čez popravca. No, Elvit, in tep in pa tvojemu sinu še enkrat čestitke, zdaj tole proslavta. Kratka pauza, po pa Sinan Sakić, poskočni Sinan Sakić in pa zlatne godine.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru, prevozimo celo obalo.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Restauracija Saraj, najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Ja, na zahodu že imamo plohe in pa nevihte, drugod je še večinoma sončno in zelo vroče, 36 stopinj, jutri do povdne bo jasno, proti popodnevu in pa proti večeru pa že plohe in nevihte, ki se bojo razširile nad večji del države. Jutri bo 36 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprte je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtem in Postojno, tudi proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno in pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno pot vsem!
2: Best FM, best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se
3: best
4: popoldne z Nevo.
2: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
4: Best FM.
1: Minuta čez pol šesto je nekaj minut še mava skupnega druženja danes v Best popodnevu, pol pa se že vrti summer playlista z vsemi tvojimi komadi, ki si jih želiš, ki ti, ne vem, mlajšajo te vroče dni ali pa, ne vem, te spremljajo mogoče kje na poti oziroma v službi. Sicer pa še vedno dvigujeva razpoloženje in energijo Milica Pavlovič in Kučketina.

Zoran Vanev in Južna pruga. Ker lažje je v dvoje, pravijo. 19 minut do 6, neva sem ti delala družbo, ben smo po dnevu, čas je, da se počas poslovim. Še preden pa grem pa tole. Best fight. Ja, torej še enkrat današnji best fight v duhu svetovnega prvenstva. Na eni strani Halid Bešlić in pa Liljani, pa Dubioza kolektiv, na drugi strani I am from Bosnia. Jaz mislim, da danes rezultati niti niso tako pomembni, ker smo od začetka vedeli, kaj bo in kako bo. Tako da tega zdaj slišo celoti, ker je zmagovalec Best Fighta. V tem trenutku na Besta Halid Bešlić in pa Liljani. Lepo se mejte in uživajte. Čau!

Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prvi letošnji vročinski val se po skoraj dveh tednih počasi zaključuje, a predtem bo po nižinah še zelo vroče. Arso je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo za danes in jutri izdal rdeče vremensko opozorilo. Proti osrednji Sloveniji se že pomika izrazit pas neviht, ki prinaša močne nalive, pogoste strele in sunke vetra. Iz Postojne so tudi že poročali o manjši toči. Jutri zvečer bo Slovenijo prešla hladna fronta, po njej pa naj bi bile temperature od četrtka do nedelje precej znosnejše. Pošta Slovenije in spletna platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja. Slovenska podjetja, ki prodajajo na Temuju, naj bi s tem dobila domačo logistično podporo za prodajo v tujino.
0: Vreme.
1: Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo znova začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan pa od 29 do 36 stopinj.
0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons. Promet.
1: Zaradi nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri zgornjem Brniku še vedno zaprta. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, počasi gre še na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, tudi med Kozino in Divačo, pa med Razdrtim in Postojno, ter od Loma naprej proti Ljubljani, zamuda znaša približno pol ure. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju.
3: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na 051-806-806. Daj se sliši, tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne, od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo, best!

0: Summer playlista.
1: Tu je moja best muzika.
2: Tu je moj Best FM.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu.

0: Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: Samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
2: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
1: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Joj, radovane, šta je ovo, sunce ti je.
0: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
4: To je to celu noč do mene.
5: Slušaj,

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bošrek Srot na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev afna.bosch.com.
4: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Ves poletje!
9: A ti sploh veš, da je to
10: tvoja best summer playlista.
9: Najjača, the best muska.
10: Vsako popovdne, od 6 do 8.
9: Na best

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Primorskem in Notranjskem so popoldne nastale vročinske nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in tudi manjšo točo. Za velik del države še vedno velja rdeče opozorilo zaradi vročine. Jutri bo še zelo vroče, zvečer pa bo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo temperature od četrtka spet precej prijetnejše. Ob tem je letošnji junij postavil tudi nov temperaturni rekord. V Podnanosu so izmerili kar 38,7 stopinje. Po podatkih Harsa pa bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Medtem je tudi Jadransko morje že konec junija doseglo temperature, ki so običajne šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Dobra novica pa torej je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnjih dneh pričakujejo postopno ohladitev, ne le zraka, ampak tudi morja.
0: Vreme.
1: Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo znova začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan pa od 29 do 36 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku še vedno zaprta. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru in še med Razdrtim in Postojno, tudi od Loma pa naprej proti Ljubljani. Zamuda znaša približno pol ure. Srečno in strpno do cilja.
2: Da je to
0: tvoja best summer playlista.
2: Najjača, the best muska.
0: Vsako popovdne, od 6 do 8.
2: Na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: tvoja best
1: summer playlista.
2: Tu je moja best muzika.
3: Tu je moj best FM.
4: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Obiščite Autohišo Margaj v Ljubljani. Povejte geslo Margaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Margaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamargaj.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
0: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
1: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
6: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
5: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
7: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Hej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
9: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
1: Woohoo, best effect!

0: Summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje, samo do 30.

0: junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org. Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Mix by Ghetto DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: Tvoj best summer mix by Geco DJ.
1: O, mater, je pa uren, klega.
0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
2: O, koga pa to sede?
3: Dej še malo leda gore.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
4: O, koga pa to sede?
5: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
4: O, koga pa to sede?
5: Dej še malo leta gor.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor. Ajde.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, oh, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda.
3: Attention please. Captain

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leta gore.

0: Ljubljana. Postani del ekipe Tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
1: Bestov, poletni vibe.
2: Poletno ohlajena muska.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Muska.
3: Best FM.

0: Best FM Ljubljana.
1: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.